bonya ba mo se de chini de ni mo bi ni ko ah o tu fu o o ke te chi na so wa a bi bi en temu no o hi na bu kan na za ye ko ni si ho a ji ni ke si za ke ni pa ni na